پنجے وقت مسیت کوٹ پریدا اجو ساج صبح نواج گزار جو سر سائی نام وہ سو سر کپ اتار جو سر سائی نام وہ

صبر سے کہیے تن تن جس ہر نام سنے جس ہر نام سنے من آنند پایا جس ہر نام سنے جس ہر نام سنے من آنند پایا

سر سی اس نے رخ پھر تلوایا سر سی اس نے رخ پھر تلوایا آپ سہندے دکھ جگ مرسایا پھل دے لاہن بھوک پھل دے لاہن بھوک بٹ بگایا شام کنی دے سکھ من پر جایا بڈن آئے منک بڈن آئے منک آپ دشایا